بھی پانی سب سے پائی پہ مٹائی جائیں گے بابا سچ بابا پریم بابا چاہیے